Na nascom dyn nhw, ie, stiga gan tydymeg o wynsiga gan jis, ie, gym ag yn wy nascom awg, gan dy bads yn mynd, ie, wwtet, ie, wydab y tîm eich, ie, Stefan Gunner, gym ag yn wy nascom awg, ie, wydab yn wydab y tîm eich, ie, Charles Lurit, ie, Caroline Benoit, gym ag ie, Alex Leclerc, gwy wynsiga, ie, gan jyn tydyn nhw, ie, iw dy bads mwn, ie, nisa, ie, dy pigyn gos, ie, iw ymiabi, Nicole Wilson, what do you got himself?